Merħba fil-programm speċjali tagħna tal-jum l-om. Happy Mother's Day lill-ommijiet kollha li qed jissimgħu il-programm. Jiena Miriam Friġieri u llum insellem lil kull om u lil kull min għandu qalb ta' om u bir-rispett niftakru f'dawk l-ommijiet li m'għadhomx magħna inkluż tiegħi li jibqgħu jgħixu f'qalbna u fil-memorji tagħna. Niftakru wkoll li x-xahar ta' Mejju għalina l-Maltin dejjem jibqa' x-xahar tal-Madonna, żmien tat-talb, fjuri u devozzjoni lejn Omna Marija. Nispera li tgawdu il-kanzunetti li għażiltalikom illum. Tajna l-bidu għall-programm lil Arthur McCallef bil-kanzunetta Mamma. U issa se nisimgħu għalik Aziza Ommi ta' Enzo Guzman u mbagħad Warda fil-ġnien. Min ritien at the party.

Emmek smajna x'dinja tkun ma najrek minn Amanda Buġeja. Umbagħad Leontine Spiteri kantat Tannija u warajja smajna Lil Grazzi Ma minn Sharon Aquilina. Għalli nisimgħu issa lil Philip Vella jikkanta Om umbagħad verżjoni oħra ta' Mamma din id-darba bl-Ingliż minn Enzo Guzman u mbagħad Amanda Bonici se tkanta Aziza Ommi.

Għadda kem smajna tliet kanzunetti li jina sibtom imissu ħafna mal-qalb. Ina Robinich kantat Wellidni, Audrey Schembri kantat Tajtni il-ħajja, u wara smajna verżjoni oħra ta' Grazzi Ma minant John Mark Attard. Issa Charlie Mammo Caligari se jikanta Lil-ommi, mbagħad se nisimgħu Ma inħobbok minn Daniel Kauki mal-Big Band Brothers. Mbagħad se nisimgħu lil Joe Ernest Farrugia ikkanta Azziza Ommi.

Ezi semeja, ninsabu quasi fitmim tal-program. Nispera li ħattu gost bil-għazla tal-kanzunetti. It-tim tal-radio tana iħob jisma minnantkom. Tistaw tikbuna fu l-email mccnsw radio@hotmail.com. Jew tistaw tallu kummenti fuq il-paġna ta' Facebook tal-Maltese Community Council of New South Wales. Se nalqu l-programm issa b'kanzunetta dedikata lil-Madonna fis-sema, il-Mara tal-Ġenna, mis-sit ta' Uliet l-Immaculata. Mbagħad nistiedinkom tibqgħu miegħi għall-programm li jmiss il-programm tal-varjetà tal-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Grazzi tas-smih ta'kom.

0: Lodwa tajba, Aziz Semija. Jiena Miriam Friġieri. U f'dan il-jum speċjali nonoraw lill-ommijiet kollha u l-kull figura tagħhom u nawgurawlhom Happy Mother's Day. Niftakru wkoll fil-ommijiet kollha li m'għadhomx magħna li nibqgħu nħobbu u nogħżu f'qalbna u fil-memorji tagħna. Bdejna l-programm tagħna llum bil-kanzunetta lill-om minn Renato Mikallef. Se nisimgħu aktar kanzunetti ftit aktar tard fil-programm meta se nededikaw segment għal il-jum l-om. Mela ejju nibdew bil-sibijiet spirituali. Illum l-Gvella jitkellem ma' Father Hayden dwar suġġett li xuħud forsi jisibuħ ftit diffiċli. Iżda Father Hayden għandu mod tant sabiħ kif jitkellem dwaru. Ejju nisimgħu.
1: Nsemmilkom naqakom għawek fil-prezenza ta' Father Hayden edin għal dawk il-ħames minuti ta' tarif spirituali, talim spirituali. Father Hayden, mistaqsija li għandi għalik illum hija kif wieħed għandu iħejji ruħu għall-mowt?
2: L-ewwel ħaġa hija billi hemm mill ħajmut. Ġifieri diżomm qudiem għajnejk illi se tmut jiena meta kont naħdem Mater Dei bħala Hospital Chaplin. Konna nassistu numru ta' persuni li jmutu kuljum, ġifiri kuljum, lejlu nar, imma xorta ma temminx li diħa tiġi fuqek xi darba. Ġifiri minkejja li tmissa daqshekk mill-qrib, ġifiri rridu verament nirriflettu li aħna se jiġi moment li se ngħaddu għall-ħajja ta' dejjem. Imma l-moment isejħinna jiena kemm il-saċerdot ġiex min-nies mietu waqt il-quddiesa. Ġifiri qed inqaddes u nara ġiex min-nies jaqgħu wieħed waqt l-omelija u waqt il-kredu li mietu dak il-ħin. Ġifiri m'hemmx moment meta l-mulej jista' jsejħinna, dukunu verament niftakru li semmutu. Naħseb hemm affarijietek illi żgħar prattiċi li aħna nistgħu nagħmlu biex inħejju ruħna. L-ewwel ħaġa naħseb li huwa tajjeb illi nkunu aħna stess f'kuntest mediku din qed ngħidha l-iktar, illi nitolbu li nkunu nafu jekk l-indikazzjonijiet il-parameters jgħidu li nagħmluha speċjentifiku wasalna lejn l-aħħar. Jiġifieri isma' din l-idea li naħbu l-mewt anke minn pazjent għax il-maġġoranza aqta minn imut f'inċident jew mid-fdaqqa, il-maġġoranza però tal-persuni llum il-ġurnata jmutu fl-isptar frott ta' kundizzjoni ta' mard, il-maġġoranza kija l-mewt. Jinaħseb li l-pazjenti li tibda jitgħallem jitlob u mhux ir-relatives raba jieħdulu dritt li jaħbu minnu il-kundizzjoni meta din hija terminali u wasal lejn l-aħħar. Naħseb waħda mill-modi kif inħejju ruħna huwa il-pazjent has a right for information, but for full information, inkluż jekk it-tobba jaħsbu li jisma' m'hemm xejn iktar x'tagħmel, il-kundizzjoni issa waslet li jisma' TLC, tender love and care, deterioration, wasalt lejn l-aħħar. Il-pazjent għandu jkun jaf. Jiena qatt ma ninsa sitwazzjoni li jgħixt ma' wieħed marit fejn dan kellu kundizzjoni partikolari iktar ma joqrob lejn l-aħħar, iktar iħossu tajjeb. Allora kulħadd kien jaf fil-ħajmut, però jħossu verament tajjeb, jiġifieri mhux jinduna. U niftaħar meta mort il-familja qalu tgħidlux fader u d-deġdejt li ngħidu bil-prudenza kollha joħorġu l barra. Qed nitkellem miegħu niskopri dan kien ilu madwar 60 sena ma jqer. Li proprju disponejtu u rejtu fiex kien wasal aċċetta jagħmel qrara u mistizzijat wara. Ma immaġina inti taħbi moment bħal dan. Jiġifieri din qed ngħidha x'aħna għandna kultura li naħbu iż-mument tal-mewt. Sa fejn nafu li jiġej għandna nitalmu nafaċċaw. Mod kif għandna nħejju ruħna mela nkunu nafu. L-oħra hija li naħsbu għall-eluq ta' relazzjonijiet fuq kull livell. One relazzjonijiet ma' nfusna. Jiġifieri jekk jien għandi unfinish business miegħi nnifsi li hemm bżonn nagħmel, jien għandi bżonn noħossib. Prattika li nħalli testament huwa mod kif jiena nħalli relazzjonijiet tajbin anke warajja. Jekk għandi bżonn naħfer lil xi ħadd. Huwa moment li jiena nagħmilha għaliex importanti xi tħalli wara mowtek, mhux tħalli weġatu diżgwit, jekk għandek bżonn itlob il-maħfra qabel. Anka tara relazzjonijiet fis-sens li tagħti ċans l-oħrajn ta' madwarek jgħalqu r-relazzjoni tagħhom miegħek. Tan drabi hemm bżonn ngħidu tliet kelmiet: grazzi, aħfirli u nħobbok. Li xi drabi ċerti persuni dawn tgħix magħhom però diffiċli biex jgħidu ilek. U speċjali aħna l-irġiel istadina luk. Imma intqajt ma tant irġiel li kellhom bżonn jitjalmu jgħidu daw it-tliet kelmiet: grazzi, inħobbok, naħfirlek, jew aħfirli. Dan kliem li għandu bżonn jingħad biex relazzjonijiet jingħalqu b'mod tajjeb. Mod ieħor kif aħna nħejju ruħna tajjeb għall-mewt hija anke mill-aspett spirituali tagħna. Li jisma' jiena meta ħanersa iktar u iktar naf li qed toqrob, nagħmel qrara tajba. Nitlob il-mulej maħfra, nagħmel qrara ġenerali illi aħna ħafna bin inkoraġġi xi nies meta tagħmel passaġġ ġdid. Għamel rara ġenerali ġifieri poġġi d-nubiet taħajta kollha fejn dan ingħata Alla fiqrar qabel tiżżewweġ, qabel ma ssir saċerdot. Anka dan il-moment qabel ma ħadd mur in-naħa l-oħra. Mod ieħor spiritwalment huwa li titlob int is-sagrament ta' giżma tal-morda. Ixi drabi li anka dan tista' tistennih jintilef minn sensih Father biex tagħmel il-griżma turiħx. Mek dan il-moment tal-qa' ma' Kristu kif inħalli jintilef minn sensih. Ċe il-griżma għandha qawwa ta' fejqan, però meta jasal il-mowt għandha l-qawwa tal-maħfra u li tħini għall-ħajja ta' dejjem. Jiġifieri dan huwa l-modi anke spiritwali li aħna rridu nitgħallmu biex il-mowt issir ċelebrazzjoni. Passaġġ li jiena ngħix u mhux joħodni għall-arrieda kemm jista' jkun. San Franġista Assisi naraq bih, il-mowt tiegħu hekk għamilha. Rrid il-patri tipoġġuh mal-art, inezzawh, jaqraw l-salmi, jaqraw l-Vanġelu ta' San Ġwan u jmut f'kuntest ta' ċelebrazzjoni fil-familja ċkejkna tiegħu. Hemmhekk il-mowt issipruha bħala passaġġ veru dinjetuż minn dil-ħajja għall-ħajja tad-dejjem.
1: Proset, grazzi ħafna.
0: Kif tafu Mejju huwa x-xahar li niddedikaw lill-Madonna. Alice Cassarissa se taqra poeżija mimlija mimħabba li hija tant adattata f'dan iż-żmien.
3: Insemmilkom semmija ta' dan il-programm tar-radju. Kif tafu qegħdin fix-xahar ta' Mejju u x-xahar ta' Mejju huwa xahar iddedikat lill-Madonna u għandi poeżija ħelwa ħafna ta' Dunkar li huwa l-poeta nazzjonali ta' Malta. Jisimha l-poeżija Danja ta' Mejju. Raġa Mejju, raġa stema safi, ikħal daqs in-nir, raġa il-ward ħuġġieġa waħda, raġa il-qamħ qiegħed isir. Kollox jitħaq, kollox ħlejju, raġa fuqna x-xahar ta' Mejju. U ma' Mejju kollu dija, kollu ħdura kollu fwieħa, tarġa' l-anja tan sabiħa ta' fuħritek. O Marija, b'dan ix-xahar minn libri ħlewwa, dik l-għanja toqgħod sewwa, wardu għana kull fejn għandek l-artar tiegħek, o ħanina. Wardu għana kull fejn titħak dik il-ħarsa tant irżina, wardu għana kull fejn dija jixħed ismek, o Marija. Tgħidi l-għanja minn ta' Mejju, qabel xejn ma beda żmien. Inti ftaħt fil-ħsieb minn talla l-isbaħ warda tal-ħolqien. Hela fuqek aqlu kollu, bik rid jimla kullimkien, biex ix-xemx bid-dija jlibbes, ħares ħarsa f'dawl għajnek, biex iżdejjen wiċċi stema, teraq daħka minn xoftejk, u il-lewn ta' wiċċek ħlejju, kinġa l-ward tax-xar ta' Mejju. Tgħid l-għanja minn ta' Mejju, ħatmu bħalek fil-qdusija, mill-qalb talla wied ta' grazzja niżel fuqek, o Marija. Ta' mill-ħin tan-nisel tiegħek, ħajr is-sena, is-sema tagħna miegħek.
0: Grazzi Alice. U issa se nisimgħu lil Rigu Bovington ikanta Islim Għalik.

0: This program is live on 89.3 2GLF every Sunday from 11 in the morning until noon. You can listen to us at any time on demand at www.893fm.com.au. We invite you to contact us through our email address, mccnswradio, that is one word, at hotmail.com. Thank you for listening.
1: Isimaw lil Marie-Louise Muscat tal-Fiducian Financial Services t-rispondi il-mistoqsijiet ta'kom dwar il-finanzi fuq dan il-program kull tielet ħadd tax-xahar għal dawk is-semmija li jkunu jridu jikkuntattjaw lil Marie-Louise Muscat tistgħu iċċemplula fuq il-numru 9231-2133.
2: Jiena Mary Muscat insellem lis-semmija kollha. Fil-waqt li għal darb'oħra nerġa' nilqakom miegħi għal dan is-segment fejn hawnhekk jiena nwasslilkom xi qwiel bit-tifsira tagħhom. Dawn huma kollha erf mis-sirijietna li għaddewhom lilna fejn aħna ta' spiss għadna nagħmlu użu minn xi wħud minnhom. Dawn jinsabu kollha miġburin fil-ktieb il-qawli qul ta' J.S. Manduka u Jim Fsud. Dawn huma li jażil talikom illum. Naddi għall-ewwel qawl tal-lum fejn jiena ninsab ċerta li smajnieh u użajnieh ħafna drabi u jgħidlek. Erfa' qosor għal meta tiġi bżonn u dan ifisser min ifaddal dejjem isib xi jom fuq. It-tieni qawl huwa dan għal kull ħadba hawn man-nara li dan ifisser. Ħadd ma għandu għal fejn jippretendija għax xi darba qatt isib jew jiltaqa' ma' pariġġu. Il-qawli jmiss żgur li smajnieh kemm il-darba u jgħidlek. Il-kelb il-mismut kull ilma jaħsbu misħu. Li dan ifisser min iġarrab ħafna fil-ħajja joqgħod attent għal kull ħaġa li tista' tinqalalu. Dan il-qawli jmiss għadna nużah bosta drabi fejn jgħidilna hekk. La toċċ il-flieles qabel ifaqsu. Jiġifieri qabel ma tkun ċert mill-ħaġa toqgħodx toħlom fuqha. Ekku tassew għax tkun għadha ma saritx. Il-qawli jmiss jgħidilna hekk. Iż-żmien għażiż u ma jinxtarax. Li dan ifisser. Iż-żmien użaħ tajjeb għax ma jarġax jiġi lura. Ekku. Il-qawli jmiss jgħidilna hekk. Il-qarnita fl-aħħar id-dur għal subaja. Li dan ifisser jekk wieħed ma jinqediex ikollu jipprova jagħmel xi ħaġa bil-kapaċitajiet limitati tiegħu. Ekku tassew għax il-bniedem minn dejjem hekk kien minn hawn jew minn hemm jipprova jara x'ista jagħmel mill-aħjar ħalli jtejjeb ħajtu. Dan li ġej jgħidilna hekk fid-dieqa u fil-aqs kun taf tajjeb id-daqs. It-tifsira hija din, il-ħela ma ssibux ant minn ikun batut jew imqaxqax tassew tajjeb. Il-qawli jmiss ukoll smajnieh xi drabi fejn imur hekk bil-ftit tal-ejra kollox jieħux xejra. It-tifsira hija x-xogħol isir sewwa meta wieħed joqgħod attent huwa u jagħmlu. Dan il-qawl jgħidilna hekk, il-gburija titkeċċa bl-umiltà. It-tifsira hija min jippretendija hemm bżonn jitgħallem ikun umli. Dan il-qawl jmiss jiena naħseb li qed jibqa' jintuża għal dejjem fejn jgħidilna hekk. Fid-dinja l-kol niġu bżonn xulxin. Ekku, it-tifsira hija ħadd ma jista' jiftaħar li jista' kollox fid-dinja. Tassew għax xi darba jew oħra fil-ħajja niġu bżonn lajnuna ta' xulxin. U dan il-qawli jmiss għadu popolari fostna għadna nużah ta' spiss fejn jgħidilna hekk. Għamel li tista' imbagħad isir li jsir. It-tifsira hija din, wieħed għandu dejjem jagħmel l-aħjar li jista' imbagħad li jiġri jiġri. U hawnhekk wasal tal-aħħar qawl tal-lum fejn dan jgħidilna hekk. Alla jagħti jew snin jew biskotti. Li dan ifisser xi vantaġġ Alla dejjem jagħtik għalhekk kulħadd għandu jaħtaf dak li jmissu. U dak kienu l-qwi li kelli għalikom illum. Nispera li sibtuhom interessanti u li ftakartu xi wħud minnhom. Sakemm nerġa' nkun magħkom darb'oħra, jiena nixtieqilkom il-koll is-saħħa u l-paċi.
3: Grazzi Mary. U issa ejjew nagħtu ħarsa lejn il-festi li qed jiġu ċċelebrati f'Malta bħalissa. Il-bira id-disa ta' Mejju, San George Preka, is-Swatar, illum l-10 ta' Mejju, San Giuseppe bir-Kirkara, fil-Knisja ta' Sant'Elena, u nhar l-erba li ġej it-13 ta' Mejju, il-pellegrinaġġ tal-ewwel dera tal-Madonna ta' Fatma, Gwardamanġa.
4: This is your local station with music, community news and information, all day, every day.
5: 89.3, 2GLF.
3: Issa wasal il-ħin għad-dedikazzjoni tagħna għal-jum l-om. Issa nissimgħu lill-Martes Karawana hekk kif tibda dan is-segment bi ħarsa għarfien lejn jum l-om u xi jfisser tassew li tagħmel onur lill-ommijiet kollha.

0: Eżi semija, illum nixtieq u nieħdu moment speċjali biex nsellmu u naraw li l-aktar persuni importanti f'ħajjitna, l-ommijiet tagħna. B'din il-ġurnata tant għall-qalbna jumlhom ngħidu grazzi minn qalbna kollha lil dawk in-nisa li b'imħabba bla tarf u paċenzja kbira b'sagrifiċċju bla qgħad rabbewna u beqgħu dejjem magħna f'kull pass tal-ħajja. Imma tafu minn fejn beda dan il-jum sabiħ, l-oriġini moderna ta' jumlhom tmur lura għall-bidu tas-seklu 20 fl-Istati Uniti. Meta Mara jisima' Anna Jarvis bdiet kampanja biex inħoloq ġurnata speċjali li tkun iddedikata għall-ommijiet bħala tifkira u rikonoxxament tal-imħabba u s-sagrifiċċju tagħhom. Fl-1914 dan il-jum ġi uffiċjalment rikonoxxut bħala festa nazzjonali fl-Istati Uniti u minn hemm infirex madwar id-dinja kollha, inkluż hawn l-Awstralja kif ukoll f'Malta, fejn niċċelebrawh fit-tieni ħadd ta' Mejju. Eżi sommijiet, intom il-qalb tad-dar, id-dawl illi dawwal il-ġranet tagħna u s-saħħa li tagħtina kuraġġ meta l-ħajja issir diffiċli. Intom l-ewwel tbissima tagħna, l-ewwel kelma tagħna u l-ewwel imħabba li qatt konna nafu. Illum irridu ngħidulkom grazzi. Grazzi tal-imħabba bla kundizzjoni, tal-kura, tal-pariri, tal-preżenza tagħkom illi tagħmel kollox aħjar. Kemm jekk intom ommijiet, nanniet jew figuri materni, ir-rwol tagħkom jibqa' imprezzabbli u uniku. Lil dawk kollha li forsi qegħdin jiftakru fl-ommijiet tagħhom li ma għadhomx magħna, nibgħatulkom ħsieb speċjali u tannieqa mill-bogħod. L-imħabba tal-om qatt ma tisparixxi, tibqa' tgħix fina għal dejjem. Min ilhom? L-om mhix biss dik li ġġorr tifel jew tifla fid-dinja. L-om hija dik il-persuna li inti tħobb qabel ma tara, li tħossa qabel ma tmissa u li tibqa' tagħti anke meta tkun għajjiena. Illum nagħtu ġieħ lil kull tip ta' om, l-ommijiet li huma magħna, lil dawk l-ommijiet illi kull jum huma kmini jagħmlu sagrifiċċji fil-kwiet u jġorru fuq spallejhom il-pis tal-familja bit-bissima. Lil dawk kollha li jikkonslaw u li jġibu sħana fid-dar anki fl-aktar ġranet kesħin. U ma ninsewx il dawk l-ommijiet li fi qlubhom għandhom vojt illi ma jimtela qatt, l-ommijiet li tilfu lil-uliedhom, imma l-imħabba tagħhom baqgħet ħajja, tgħix fi skiet, fil-memorji u f'kull nifs illi jieħdu. Il-qalb tagħhom taf x'inhi tħobb u titlef fl-istess ħin. Illum inġibu lilkom rispett profond. Niftakru f'dawk li dejjem xtaqgħu li jkunu ommijiet, imma l-ħajja ma tagħthomx din il-mixja. Dawk li adottaw u rabbew it-tfal fis-sewwa u b'imħabba kbira. Niftakru anki fis-sorijiet reliġjużi li l-qalb tagħhom xorta hija mimlija mħabba, talb, għajnuna u li tħaddan l-oħrajn bħala om spiritwali. Inselmu li nanniet tagħna dawk li mhux biss kienu ommijiet imma għadhom sors ta' erf, paċi u tradizzjoni. Id-den u l-istejjer u l-preżenza tagħhom huma parti mill-identità tagħna. In-nanna hija l-istorja ħajja tal-familja. Mela, f'dan il-jum speċjali nappellaw lil kulħadd biex jieħu mument u juri apprezzament. Kelma tajba, telefonata, xi żjara jew sempliċement tannieqa jistgħu jfissru id-dinja kollha. Minn qalbna nawguraw jum l-om mimli mħabba, paċi u ferħ lil kull om. Il-jum l-om it-tajjeb lilkom il-koll.
1: Grazzi Martez. Issa Clara Juice, attriċi magħrufa u prezentatriċi fuq il-televizjoni ġomalta nafuwa specialment għal sensila taħħa The Local Traveller, si taqra poezija bit-titlu Lil-ommi, mil-kidba ta' Ruzar Briffa.
2: Lil-ommi, poezija ta' Ruzar Briffa. Beninni ħanorqot, beninni bil-ħlewwa, kull diqa nessini, nessini kull dnewwa. Beninni bil-lajma, tal-eħnek jirtot, beninni, beninni, ekkek bil-mot. Aħbili li jem barra, et jokrop ir-riħ, bħal ruħ edha tfittex għal xejn il-mistriħ. Beninni, beninni, nessini kull diqa, beninni bħal meta kont ċkejken fin-niqa. U l-għanja tennili, il-għanja ta' dari, ta' tfajjel imqareb, mikluf ġewwa x-xari. Iżdommu wisq talbet li twajjeb bambin, u dan it-triq sablu għaliex hu ħanin. Jinġrali bħal tfajjel, tbett wisq mid-dar, u kollox sib tħieni sakemm il-lejl sar. Firxet ir-resħa u dlam fuq ix-xari u sfajt għajjien mejjet imriex minn dwari. Fejn taf, Aziz ommi, kemm rali ben tiegħek minn xħin telaq daru u nfiret minn miegħek. Beninni, beninni, fissidni bħal dari, ekkek, iva, daħħal subajk ġewwa xari. Wannili bil-ħlewwa, il-għana tas-sewwa.
1: Issa mill-paġna ta' Facebook ta' Danusan, il-komedjanti Josh u Sean jitkellmu dwar omijietom u dwar il-memorji tagħhom.
3: L-om hija dik. Eżempju jiena nħares lejja u naf li m'iniex li sbaħ tifel fid-dinja. Tajjeb imma ommi kienet ħares lejja u tgħidli oh, sabi li sbaħ wieħed.
4: Fajnejha. U fajnej l-om inti qatt ma tikber jiena niftakar assus warajja biex nikkul kull mandi fil-platt ħalli nikber.
5: Illum il-ġurnata li kbirt naqra mhux ħażin,
4: meta mmur Nikolanda tibqa' tħares lejja l-platt sakemm miniekol sal-aħħar farka.
3: Jiena ommi għalija kienet superhero bis-superpowers kont inweġġ' eżempju x'imkien tiġi tbusili u jgħaddili.
4: Meta konna nkunu ma nifilħux bid-deni imsarna ħosba il-gattone. Naħseb kollox qabadni, ma kienet ħalli l-ħadd jiġi ħdejja, immediatament kienet tkun hemmhekk miegħi u qishom jum qatt ma kienet tkun ma tiflaħx.
3: U mbagħad għandek oħra, jekk inti eżempju jien ma kontx inħobb il-bacon meta kont żgħir, kienet issajjarli u tieħu paċenzja li mingħajr bacon.
4: U l-ikel tal-mami, eh? Ikollhom dawn l-affarijiet illi sempliċi kemm huma sempliċi jkunu l-aħjar. Ommi anke biċċa toast, bela te, il-ħellu tagħmel prinjulata figolla.
3: U tinduna kemm tagħmel għalik ommok għax meta mort noqgħod waħdi niftakar. Illi irrealizzajt li ommi laqgħet spiċċara toilet paper id-daqqa ma niftakar li spiċċajna bla toilet paper jew bla sapun tal-platti daw ma kinux jispiċċaw għax kienet taħseb għalihom.
4: U għal dawk bħali illi l-mammi tagħhom issa kibret daqsxejn fl-età. U jiena għidwa kif inhi xi kultant qabbiżjenna ċempilna ma tkunx tista' tkellmek, taf kif tirnervjana, issaqsina. Inżommu l-paċenzja, għax meta konna żgħar għal snin sħaħ l-ommijiet għamlu l-istess magħna. Ħadu paċenzja bina mingħajr qatt ma gerklu.
3: Illum ommi m'għadex miegħi u dak ifisser li ċertu emozzjonijiet ma tistax taqsamhom ma' ħaġbi, ma tistax tajtaħ l-lum ferħanħan ċempilla jew tiġġieled kemm hawn hemm nies li forsi m'omhom jiġġieldu. Jien il-messaġġ ħajmur proprjament għalikom. Tiġġieldu m'omkom bħalissa forsi jkollkom xi tgħidu, però ftakru li qed jiġi żmien fejn ommok ma tibqax hemm u anke l-ġlied tibdew timmissjaw. Awguri kbira lill-ommijiet li qegħdin hawn u l-ommijiet l-oħra li qegħdin hawn.
6: Unawgura l-ukoll il-dawk li għal-kemmu miex ommijiet, xorta wahda jgħammu xolt ommijiet. Bħala l-assis, teachers, nurses, sorijiet, ommijiet l-rispett, nanniet, fuslu ħrajn.
7: Nawguraw jum l-om mill-isbaħ.

0: Emmek smajna lil David at Zopardi bidik il-għanja helwa tiftakar ma.
1: 89.3 2GLF.
0: Issa jekk tridu tlestu xi pinna u karta, għandna xi ftit avviżi u forsi tridu tinkbu xi dettalji.
2: Lava Let Social Center ġo Blacktown ikun miftuħ kull nhar ta' ħamis minn filgħodu sa wara nofsinhar u kull sibt u l-ħadd filgħaxija għall-ikel u divertiment. Għal aktar informazzjoni żuru l-website tagħna lavalet.com.au jew ċemplu ċ-ċentru fuq il-ġranet miftuħin fuq 02-9622-5847.
0: Għal dawk li jħobbu jilabu it-tombla, tistgħu tmorru il-Hum Room Club, 100 Jackson Street, Marsden Park, għal bingo kull nhar ta' ħadd mit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Kull min jixtri ktieb tal-bingo se jirċievi tazza kafe jew te b'xejn kif ukoll biscuits jew cake. Għal aktar informazzjoni ċemplu lil Joe Borge fuq 0414-429-391.
3: Klassijiet tal-Malti. Il-Maltese Language School of New South Wales, l-Iskola tal-Malti, toffri lezzjonijiet tal-Malti f'livelli differenti u li jsiru online matul il-ġimgħa u nhar ta' sibt. Hemm klassijiet tal-adulti kif ukoll tfal. Il-Kunsill Malti ta' New South Wales, il-Maltese Community Council of New South Wales, li jmexxi din l-iskola, jixtieq jisma' mingħand persuni interessati biex jgħallmu l-Malti. Dan hu xogħol beħlas. L-applikanti jeħtieġ li jkollhom għarfien tajjeb tal-Malti, miktub u mitkellem. Għal aktar tarif ibatu email lil mls@mccnsw.org.au jew ċemplu lil Lisa fuq 0419-418-547. Grazzi ta' smeħtakom.
4: Il-Kunsill Malti ta' New South Wales joffri għajnuna għal komunità Maltija minn lokalitajiet differenti f'Sydney. Jekk tiħtieġ għajnuna biex takkwista xi servizzi, jew għandek xi problema ma' xi dipartiment ta' gvern, jew għandek bżonn xi għajnuna biex timla xi formoli, jew biex taqra xi dokumenti, jew xi bżonn ieħor, ċempel lill-Welfare Officer tagħna Marisa Privitera fuq 04-14-863-123.
0: Kif semmit Martez, f'dan il-jum irridu nażbu wkoll fin-nanniet. U mela ejjew nisimgħu lil Pauline O'Brien li se tgħidilna dwar din il-konnezzjoni.
5: In-nanna, illum il-ġurnata u fil-passat, jumlhom dejjem huwa okkażjoni speċjali li fih nirringrazzjaw u nonoraw lill-omijiet kollha. Iżda ħafna drabi ninsew li fost l-aktar figuri importanti fil-familja hemm ukoll in-nanniet. In-nanna mhix biss omm ta' ġenerazzjoni oħra, imma wkoll għandha l-erf, storja u mħabba li tgħaddi minn żmien għal żmien. Illum il-ġurnata in-nanna għandha rwol differenti minn dak li kellha fil-passat. Ħafna nanniet illum huma attivi iżommu kuntatt mal-familja.

permezz tat-teknoloġija u xuhud anke jgħinu fit-trobbija tan-neputijiet b'mod regolari. F'ħafna djar, in-nanna hija dik li tgħin fil-kura tat-tfal meta l-ġenituri ikunu fuq ix-xogħol, jew sempliċement toffri dik l-imħabba kalma u paċenzjuża li biss nanna taf tagħti. Fil-passat, ir-rwol tan-nanna kien aktar marbut mad-dar u tradizzjoni. Ħafna nanniet kienu l-qalba tal-familja estiża jgħixu ma' wliedhom u ma' neputijiethom taħt saqaf wieħed. Kienu huma li jgħallmu r-riċetti antiki, jgħidu stejjer milli modi u jgħaddu valuri importanti bħal rispett, paċenzja u ħidma. Fi żminijiet aktar diffiċli, in-nanna kienet ukoll simbolu ta' saħħa, għax ħafna drabi kienet il-punt ta' stabilità fil-familja. Illum minkejja li d-dinja imbidlet, l-essenza tan-nanna baqgħet l-istess, imħabba bla kundizzjoni. Hija dik il-persuna li dejjem tilqek bit-tbissima, li tifhem mingħajr ħafna kliem u li għandha memorja mimlija stejjer li ġibu tbissima u xi kultant ukoll dmuħ ta' nostalġija. F'dan il-jum sabiħ ta' jumlhom ma ninsewx noneraw mhux biss lill-omijiet kollha, iżda wkoll lin-nanniet tagħna li aħna tant inħobbu. Għax in-nanna hija wkoll omm ta' memorji, tradizzjonijiet u mħabba li tgħix għal dejjem fil-qalb tal-familja tagħna.

0: b'dik il-kanzunetta tifkira lil-nanniet, ġewwaqha bħala d-dedikazzjoni tagħna lejn l-ommijiet u n-nanniet.
1: This is your local station.
2: With music, community news and information. All day, every day.
1: 89.3, 2GLF.
0: Iżiż Simja, is-sija tagħna flimkien qed tersa lejn tmiema. Nispera li ħadtu gost bil-programm tal-lum. Nirringrazzja lil Maria De Carlo u l-membri l-oħrajn tat-tim tar-radju għas-segmenti interessanti kollha. U f'isem il-Kunsill tal-Komunità Maltija f'New South Wales u t-tim tar-radju tagħna. Nawgura lil l-ummijiet kollha Happy Mother's Day. Se nħallikom issa f'idejn Victor Vella għat-taħtita tiegħu. U se nagħlqu l-programm bil-kanzunetta Aziza Ommi mill-banda Cyclone. Jiena Miriam Frigieri u nispera li jkollkom ġurnata mill-aqwa u nixtieqilkom ġimgħa tajba.
3: Iżi semija insemmilkom jiena Victor Vella u fl-aħħar iddeċidejt li nagħti isem lill-programm jew it-taħdidiet tiegħi fuq ir-radio. Ftit snin ilu kont isemmihom imsieba. Issa billi l-imsieba kibru u xterdu, iddeċidejt li nagħtihom l-isem ieħor li hu Wiċċna għad-dawl. Li nispera żisimja li joġobkom, għax ewwel ħaġa hemm ċerta speranza għat-tajjeb u għas-sabiħ u wkoll jien f'dawn it-taħdidiet nipprova nitfa' ċerta dawl biex nifhmu iżjed il-ħajja fid-dinja ta' madwarna b'dak kollu li qiegħed jiġri. Mela, nispera li tieħdu pjaċir u tkomplu tisimgħu dawn it-taħdidiet sew jekk ma kellhomx isem, wiżjed issa li għandhom l-isem ta' Wiċċna għad-dawl. U tajjeb li nfakkarkom kif naħseb li nisimgħu sikwit u smajtu wkoll li aħna tar-radju u li ma hu nieħdu pjaċir nisimgħu mingħandkom iżi semja biex intejbu il-programmi li nippreżentaw. U it-taħdita tal-lum għandha x'taqsam mal-Mother's Day li se tiċċelebraw u din istorja personali imżewqa xi ftit li ktibt ftit snin ilu u nispera li toġobkom. Jisima Ritratt. Kien illi nara fil-vetrina minn meta twelit. Kienet ma' ħamsa oħra bħala u daqsa eżatt. Kollha miġburin madwar tipod bl-istess disin. Donnom fliles imdawrin maqroqqa. Qatt ma tajt kasa speċjali bħal meta ħaġa tolqtok għall-ewwel darba tara li ma tistax tmissa u tħallija f'posta u taħbad tinsija. Imma bħal fatta meta kultant kont inħares lejja u nsiba fl-istess post hemm imwaħħla mal-ix kaffa kienet tagħtini ċerta sigurtà. U kont inħoss li la għada hemm fil-post tagħha tas-soltu għal bil-ħafna ġojja li oħra ħadd ma jista' għalija. Kienet kikra, waħda minn set ta' sitta. X'aktarx li kienet magħmula l-Ingilterra imma ż-żmien għadda u ħamjew l-iskrizzjoni b'kollox. Id-disin ta' madwarha għadu hemm dajsa bitlet teqluħ u jħed isfar u t-nejn ta' wara ħomor u poġġuta f'daħla żgħira b'siġra fuq xelluk u biftit djar boqsfa ħomor kemm jidru fil-bot u d-dawl mitfi ġejm ix-xemx li ma tidirx għax niżlet wara l-għoljiet. U ħalliet ċerta ħmura li bidlet il-kuluri ta' kollox b'ċerta ħmura li x-xemx biss taf tħalli. Bħal din il-kikra, ommi kienet dejjem hemm, le mhux fil-vetrina imma fil-kċina, tqaxxar il-patata, jew taħsel l-art, jew il-ħwejjeġ, jew ukoll barra fuq banketta tagħżel is-suf u tagħmlu ħjud lest biex naqra ta' ganġ żgħir tagħmlu l-ożor jew xi xall għall-festa. Għall-festi kellha fid-demm. Biex iż-żanza xi libsa sabiħa u eleganti u toħroġ tiltaqa' man-nies u tgħid erba' kelmiet bħalma kienu jħobbu jagħmlu. Fil-festi, aħna ta' tfal li konna ngħidu l-lejla brodu kienet titfa' biċċa ċanga ma' karfusa u nitfa' konserva u tħallija tagħli saruħ ħomma toħroġ għax fil-festi, wara l-ikla jew il-pranzu dal-ofsenar, it-tisir kien jieqaf ħlief il-brodu jali u jibaqbaq fuq l-ispiritira imnewnija ta' bitlieta. Biex tiġri kella seħer. U kien dejjem issib fejn tmur, daqqa saħajn żejtuna biex tlaqqat u fina melħ abjad li kien jinżel għasel fuq xi bukkun bil-ħobs u biż-żejt. U daqqa ma xi pellegrinax tax-xirka jew għal xi xirja l-belt li taqsam il-fligu u tmur sa Għawdex kienet okkażjoni ta' kull sena jekk mhux ta' darbtejn fis-sena. U Xlendi u Tapinu kienu l-iktar postijiet li kienu joġbuwa. Għadni narat, ħoda ma' driver ta' taxi, għax deġira li talaba ħafna iżjed mis-sortu. Uħsibt li sa' terġa' tibda it-tielet gwerra dinjija. Qatba kont b'sart li taħtik il-faċċata u iċkwiet u l-biċċa kbira ma' l-Swed kien hemm ukoll dak in-nar jew porvli li ma rridux wis biex jesplodu. Bħal ħafna ommijiet Maltin għal id-dafa kienet fitta, imma ma kienx titfitta fuqha, il-madun kien dejjem ileqq u kellha riċetta sħiħa biex tipprepara t-taħlita tal-ilma biex taħslu. Meta darba ma kienx għadha tifla u xi ħadd is-sogra jaħsel l-art u Jim Dennis kien hemm episodju ieħor li ma tantx kien sabiħ. L-istess meta konta xtrajna l-ewwel washing machine. Ma nafx ma qalitx kontra tagħha li tkisser il-buttuni li taħli ħafna ilma u li dak it-tidwir kollu jerri l-ħwejjeġ li tagħtija. U baqgħet sakemm tagħta daqqa ta' sieq għattita blizzar biex tibqa' sħuna u komplit torok il-bojot. Tagħmlilhom dik in-niskata blu ħalli toqtor dik is-sħurija u taħallihom fuq l-ispiritira tal-istim. Imbagħad x'ħin niżilhom minn fuq il-bejt tgħidlek araha jemm ġew sbieħ u bojot x'maxin maxin. Donna li r-rivoluzzjoni industrijali għalija ma kienx għadha bdiet. U mingħajrha kienet tgħaddi bħalma kienet tgħaddi għall-washing machine. Ma tantx kienet tgħid wisq, imma kultant kienet toħroġ b'xi sentenza li kienet tolqtok u tħawdek u tħallik taħsib jekk tagħmilx sens. Bħal meta kienet naddaf kull imkien iġġerri l-purtieri tal-twieq u tal-loġoġ u tibqa' tara xi raġġi ta' dawl. Kienet ħobb tgħid kemm nixtieq nagħlaq fid-dlam ħalli nara in-nadif. Jew jiena sejra għax dalwaqt jiġu u tkompli sejra bit-paċfiċ tagħmel nofsi oħra tara ftit kif sejra l-bija. U wara xi xirja u speċjalment meta kienet tara kemm flus qed innonfqu jew qed innonfqu da' żmien kellha ħabta tgħid hu da' żmien il-flus bħal u isit kelma li kienet imżewqa għamma mhix sabiħa wis biex tgħidha jew tiktiba. U din il-kelma kienet ukoll kompli xi sentenza bħal mhux kapaċi għal xi ħadd li minn għalih laqa sema u ma kienx jistoqlu. Kienet kaptana li għaddiet minn ħafna mewġ. Ma l-ebda waħda ma biżajta u kompli sejra bil-ħajja tagħha u tagħna. Kienet tifi bil-ħajja li l-ħajja titbiddel u saħansitra aċċettat il-fatt li kelli nħallija biex naqsam il-baħar. U nibda nejx eluf tamili il-bot minna. Kont inħobb dit-tantana idilha ma meta sa nieħdu bela te fil-kikra tal-qluħ u kienet tgħid li malaj xi darba noħroġilek u nagħmlu festa. Ix-xi darba ma waslitx. Jew aħjar waslet wara ħafna snin u 10,000 mil bod. Il-kikra bil-qluħ b'kollox kienet fidi. Li kienet nisa, kienet ommi.